0: Політія на Антені.
1: Купальки са муски.
0: На смехи широк.
2: Муска! Пак лихта права. Найдеш хитов, най-манговора.

0: летних романцу версті.
1: Я пойму.
0: Антина пойма 10 хитов у версті.
2: Я тут, я пойму.
3: Какой любовь.